0: ilaak tusaaksamigaituhaagappi qaugimagitsi qaugimaqqooqappi quvianarlu tabbuunaaqap onnaqama ublumi taima innai katimatitauvalau matatamaani kangerlinermi a qannoq nutaqartaa qumaartut ini pijareaqajulaq mangaata tuhareelaornaaqapta арнаник таймаунгиллерту пингахуни тухарнаяарапта хивуллерпаа таамна оқаллангнаарто
1: ангиглиуалуйумаапунгаллугу
0: атсяақой таамна пигеакканитсяарнаармат пиаарингитара пигеаллаккиннаармат таамна проудақаритар тухалаорлапут
1: и сингаингутиллуги қависарта куатукивалаарнта сивуллерпаалораалу таанна нутаартаалаарсумагитту исумагиявагиуалаарман Kauhis aktaustiaksun lusingaila mallu nutaksun kauhisagavami ujjara jaulitsiaksunni taanna lusingaio mienera jaulaksunni aksavohtitau lua raalukta libloni ila aksavohtitau yunna tsiaktu kala piitsi kattailingen tok suunnallega ulu jaunna tsiaktu timinga kanungit siaman taim nutaksun angigli juolu jumaakungitsugu pilari nukkangatitau kujausuittu laumata anniangituakpata kanungitsiatuakpata Taimna nutala angigli luaktualunnerpan kappiagiaulaummatali anisuireaksanginni taakkualu nokka pisulugaqattariaqalaarlut singaiyut nokkaqutaqangillut kisiani iqqumaqattaaqujaublaungimata sinnigiaqalituaruni uangalerunni sinniqujaujunngo amma